matunyem na menya me dio tumi ade nyina hye bi piara ni ho aye awade tin ni amania eni ho eba yo kasama kuma toyem onu aka wa kuma toyem so ade ena ye awade yona bi piara ni nya me ne dia.

basa enyama papa bi wo wiasimu na so me kwa de bi tu me ka me sada na kasa bida wajani wana wana myankopo ewa de na chade papa pa ni ne ye peni na free ne chaiba ti ewa de sibisa no de pama ho wo de ahwehwe na wo be ho no wo baba obebe wo Oyo nyankopon sasuni ni subai sote.